بنده یاجیز غایب من شریعت سخنده ناچیز غایب من اما امید برلا چکیب رنج علم سنگه راز اکمقه تتم من قلم چونکه ناامیدلیک شیطانگه خواستر امید دلگه قوت بریش راستر ایلک شری دفترم اتب من مثال سنین مثالینن ایلدم تمثال روحم رنگلرده باتب خیالگه وزمنی ایلک باره تتم سوالگه Meni oshiq etdi ilk bor jamoling, go'zallik bobida fazlu kamoling, so'ng umrimda kechdi uyg'onish fasli, ruhimda bedorlik va yonish fasli, sen meni majnundek sarson aylading, ko'yingda oshiq u hayron aylading, dilim sog'ariga ishqing quyildi, har ne ko'rsam sening bo'lib tuyuldi, goh vatan ishqida, goh yor ishqida, goh farzand ishqida, goh dor ishqida Mehru muhabbatla ashorlar bitdim, ko'nglim gullarini men insho etdim. Ishonganim uchun fazlinga sening, so'z aytmoq istadim vasfinga sening. Shu ondan boshlandi hijron kunlari, hijronmas yurakning mahsun tunlari. Kezib yurib umr manzillarida, bahra olib nazm qandillaridan, ulug' ustozlardan olib men o'rnak. Ham savob umidi birla o'rganmak har ikki xalq uchun bo'lsin deb hadya do'stlik rishtalari bog'lansin deya tarjima ishiga men jazm etdim qudratim yetguncha men nazm etdim ilohim niyatga eltuvchi o'zing murodimni hosil eltuvchi o'zing ojizona yozgan xomalarimni xoma emas ko'ngil nomalarimni menga ham elga ham zeru torak et O'qigan zotlarga sen muborak bo'l.